0: پیشه شه کلو کنو شن خوخم زر علینو پلاستیک
1: ولی בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב
0: אתה מרגישה ש כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו כמו מסטיק אתה מרגישה ש
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.